שמץ פירות אין פרשת מנוסונו כמלואר אין פרנפונט טרז היסטוריש יפרויד דיזש כתאי שטנט פרמדה deixas sombras, incertezas e partes sem nunca me levar e de repente um mar sozinho ninguém na margem ninguém no caminho tão frio